0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شما منگون محترم در یروشلایم حاضر ساعت 12:00. امروز روزی جمعه 28 مای ایار 5786 سال از روی حساب یهودیان، 15 مای 2026 از این کرخون سید میرزایف. برنامه من را هر روز شنوده میتونیتون در موجه 100.1 101.1 100.3 101.3، همچون در تلکانال هات 312 و در تلکانال یس 7248. از سببی که امروز روزی یروشلایم هست، مایان یک چند قسمی برنامه من را به این روز بخشیدنی هستیم. در دمون برنامه من مایان برامدی حروف الیزر خیموف را میشنویم و بعد از آن حروف الیل خیموف. مایان خود برنامه من را سر میکنیم با سرود در اجرای ازرو مراکوف که آن به یروشلایم دخل دارد.

0: Шуномандагони мухтарам, шумо сурут дар иҷрои Эзро Маҳлаку шундед. Акнун аз порошаям ҳафта моён баромадии Хоров Илиезер Хаймовро мешунувем.
1: Дӯстон ва азизон, ба ҳамотон саломои гард ёрасад. Моро ба ҳамин шабота мехонем порошаи ба мидбар. Яъне мо сефер берешид, шумо дар иқро хонда гузашта тамом кардем. Ва акнун медашем сар мекунем китоби чорум порошаи ба мидбар. به این پاراشا نوشته شده است بابت شمارشی قوان اسرائیل. خدای تعالی در موشه بینو فرموید که شمارشی بنی اسرائیل را در من گفته ته موشه بینو اسرائیل را شماریدن شبت روبن، شمعون، لوی، یهودا، نمخل غیر شبت لوی این که شماریدن الاحده جدا به نظر به دیگر شباتیم به دیگر فرزندان اسرائیل. بعد امین نوشته شده است که شمارشی بنی اسرائیل 62000 اسرائیل بودن به چلو بیابان به میدبر همون 20 ساله این جانب تا 60 ساله را خداوند شمارش اینا را از موشه رابینو اعتماس کردن که موشه رابینو شمارده همینه معلوم کنن به خدا که همش معلوم خداوند تعالی میدان شمارش بنی اسرائیل را یکیم در رشی امسو معنی کرده میگوین که خداوند شمارش بنی اسرائیل قوان اسرائیل را میشمورد چندین بار که خدا میخواهی نشانده چخیل چیزی قیمت با می باشیم قوم اسرائیل آدمی ها چیزی که نفس جدا دوست میدانه شمارده شمارده میشنه مانند که آدم چختر الماس داره و ایرا یعنی الماس بلند شمرده شمرده آدم میشنه که دی آدم قواد میگره فرزند اسرائیل به نزدی خوشا برخو مانند الماس میباشد خداوند تعالی شمرده شمرده میشنه که این چیزی جدا قیمت بهایی چیزی عزیز به چشمان خوشا برخو به همین به کتابا شریعت نوشته شده است در تلمود در شلخان روخ که فرزند اسرائیل را شمریدن ممکن است یعنی یک دو سه چهار پنج گفته آدم ها را شمریدن ممکن است این چشم عین را به تعلق داره که چشم میرسد یعنی آدم نگوه که چند دانه فرزند دارد آدم میگه 6 تا 7 تا آدم باید گوه برخاش بدونش یا بری عین را 6 برخا 7 برخا اون که قدیمی ها میگفتن که یعنی چشم نرسه گفته بگم ما مسخت با متیا ورقی 37 کوفزاین اصلا نوشته شده است که حخون بوده است که خاک از آنی به دهه‌ای بودگی مردای به دست گرفته از ایمان او میشناسه میفهمه که همون گذشتگی آدم از دنیا به کدام عذاب به کدام کسلی منوحه یافتگی به کدام کسلی همون مردگی انا ما آدم میگه که سبب شر آدم هایی که برای دنیا منوحه میابن 99% 99% بس برای چشم عینارا یعنی چشم گنده چیز میباشد چشم عینارا بیشتر چیزی گنده میباشد بنابراین یه وقتا در کنیسه آدم نشسته ایسازا میشیند میخواهند دانند که اصلا هستی میانه میخواهند قدیش گویند میخواهند نماز سر کنند نمیدانند که نو کس شدیم ده کس شدیم میشمونند یک دو سه چه ممکن است چه خیر مشهر بین قوان اسرائیل را شماریدن حقام میگویند که اینا هر یک دانه فرزند اسرائیل یک دانه تنگه میتیه یک دانه تنگه میشمورند اگر 10,000 تنگه جمع شود یافت شو که 10,000 آدم فرزند اسرائیل بوده است اگر 600,000 تنگه جمع شده است ما بدانیم که 600,000 آدم بر قوان اسرائیل نشسته هستند بنابراین فرزند اسرائیل مشربین نشماریدن یک دو سه چهار الا این که شماریدن همین تنگه به نظر تنگه زمانده تنگه های میشمارن خیلی که نگفته فهمدیم حالا یه خیلی میگم که خیلی آدم پرساده چند فرزند داری یا میشماری یک دو سه اینش میگو چشمت به خودت و همون صفی خلفای کلام به طورای کتابای کلام نوشتگی که آدم گویه بین پاید سه بین پاید علی عین این پاسوک کجا خاصیت داره و همچنین شما اسرائیل از نای رین و نای حد این پاسوک را خاند انمی چشم بد را از دنیا برام زده دور میکند آدمی که میترسه که چش نسده باشد در فرزنده او ببینه که آدم ها مثال شما رسادین یا پرسادین گوید شما اسرائیل شما رکن شما حد همین پاسخ که آدم گوید همین پاسخ هست شما اینا را آدم را یعنی دور میکن.

0: دي پاسپورتی اسرائیل را گیته گشتین یعنی اگر شما شمالیشی ایر اسرائیل بودید آدم های دانت مثلا 10 میلیون این نه 10 میلیون همش اسرائیل این 10 میلیون یعنی بروتو 10 میلیون که بدونش به هم گویم هم قتشدگی بنابراین این به حسابی شما ریدن نمیدونه حالا یک دانه حاول داشتیم لاریبی برگیم و میگفتن جو آدمی گبدانی خوشکوی آدمی نکسوخن بودن یک روز این کس ایسادا گفتن که یک همسایه دارم بچه‌اش بسیار بسیار بچه دارم چند فرزند دارم نمیدونم چطور بدونه شما اینا خینه چیه شماره 1 2 3 4 این کس میفته که چه شمارم تا ما میشمارم یه همسایه ما زنش دو دونه دیگه میزایه یعنی شماره ده نمیدونم یعنی کس جو آدمی همین خزیق چی بودن جو گوی خوشویم که ساخته میگفته میخواندن که همین آدم ها لاشون گرشه بفته یعنی این که مثال چونانه که ما نگفتیم که آدم شمارشی فقمانی سایل دانستن شماردن 1 2 3 ممکن نیست خیلی که نگفتیم میتونش مورد بدلش ما میخواییم خواهیج داریم که دانی اثار آمدی اثار شدیم ممکنه خدیفتن نواز اثر کرده میتوانیم نمیتوانیم شما رو بدلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بدلش مورد ممکن است و همچنین از پس و گشی اتمیخ و ولی خد نحلاتیخ و رو منسیم در عالم انمین مونیش همی پاسخ میباشد 10 کلمه اگر شما یعنی اشیا اتمیخ بر سری آدم زیماده یک تا کلمه میگوید بعدی که همی 10 تا کلمه گفتید پس تو کشمو هنه تمام کردید یافت شو که همسین به موجود هستن اصلا فرزان اسرائیل که اینها همسین به موجود هستن یه روز روزان یک جبه ما نماز خوندنی شده بودیم یک دانه آدم از کشت روزان که اصلا هاشون گفته ما نماز خوندیم قدیش گفتیم عرید خوندیم همیشه به جا آوردیم بعد نماز ما به اون آدم زمانده گفتم که دیدن اون آدم نه امین جامعتی نه قدیش راست میشنه نه برخو برخو نه امین من به خدا به اله فکر کرده گفتم که آدم هم که خدا بابادو دور باشد تورا را نمیداند یا امین کتنه نمیداند فرزان اسرائیل را بوده که یا امین جواده نمیتواند بعدی از نماز به سوال دادم گفتم که یعنی اکش شما اکدام شرم دیگی شما کی میگوین من میگو رومینسکی خدمتگار آمدم از رومین برای به اسرائیل کار کردنی یا شکی ما نماز خوندیگی ما اصلا نبودیم ما بودیم نوکاس ما مو آدم بودیم اصلا بودیم یعنی اون نماز بسی اصلا نمیدارد اما قدیش بودیم ما همه که امین یعنی ناتوغری همین آدم زمان داری رکند که میشود که آدم از کچه آدم بدارن اصلا شویم که نماز به قدیش بوده توانیم فتر دانن که ام آدم هنیق باشد که فرزند اسرائیل اگر فرزندی گویم باشد در اصلا در مینین نمیدارد امین یک دانه شرعتی که ما از این پاراشا خونده یاد میگیریم میفهمیم همه ما شما اینا دور باشیم میرسون خدا امیدواریم که خدا این تعالی خدا شرا خمان اسرائیل به نگهدار خودش نگه داره ما را از دست دشمن خلاص کرده ارزانی شین بتیم تحیای الهیم گولا به آمدی باشا مشیه روزای نیکی و خوشبختی مایده مای میام دیگی مایدی گلوسوخ مایدی شعباد به نیکی خوشبختی گذاره خدا این خمان اسرائیل تیغش برا کنه یرتون همه باشیم به درد و به الم امید کرده امیدیم ناامید نشویم امین کن یرتو
1: خزاق و بروغ و شبت شرام حروف الهزر خیموف و مخاضر به دقیقتتان صحبتی حروف الهزر خیموف در برای پرکی اوود.
2: دوستان و عزیزان به همه شماها شالوم علیکم. پراشای هفته ما پراشای بمیدبار و از پرکی اوود بابی ششتم را خونده خدا خد به اتمام میرسانه. همین شبات پراشای بمیدبار که نامش میباشه شبت کله یعنی مانندی شباتی حاتانه که پیش از قبول کردن تورتن اقدوشا که بروزی جمعه هفته آینده خدا خواهد می باشه موعد بزرگ ما موعد که قوم اسرائیل در تگی کوی سینای استاده تورا را از درگاه قدوش برخو قبول کرده برگردن خود خدا را پادشاه نمایده و خود را غلام خدا خواند. از این سبب در همین شبات پاراشای بمیدبار را که سر میکنیم معنای چکوری آن می باشد که تورای خدا به یروشالیم نداده که مقصد یکم آدم آنده نگویی که تورای اگر ما در یروشالیم زندگانی کنیم در آنجا خواندن لازم لیکن من در بخارا تولد یافتم یا که در امریکا زندگانی میکنم یا که در افستریا امروز حیات میکنم این در من فرض نمی باشه. از این سبب خدا تورای با دست موشه رابینو در چولو بیابان داده. از این سبب الامین کتابی چهارمی سفر تورا می باشه نامش به میدبار یعنی چولو بیابان. خیلی که چول به یگام آدم صاحب نیست. هر آدمی که اگر خواهی گذشتن به رخصت یگام آدم گذشته می توانه. همچنین تورای مایم در چول داده شده سپاریده شده که مقصد هر بنده در کدام مکان دنیا که باشه باید دانه که اگر خواهیش کنه به تورا ارزانی شده می توانه. دوستان عزیز همین ما فهمیدیم که چخیل سربازی

0: ولايات أمريكا دونالد ترامب در موطنش یعنی خلق امریکا مراجعت کرده، طلب کرده که انمی شبات گفت که می باشه نامش شبات کله، یعنی شباتی عروس، که کدام عروس؟ یعنی عروس می باشه تروتون اغدوشا. طلب کرده که همه امریکان، یعنی همه مخلوقاتی که زندگانی میکنن در ولایت امریکا، انمی شبات نگاه داشته با قوم اسرائیل همراه شوند، با قوم اسرائیل هم دم شوند، با قوم اسرائیل هم درد شوند. انمی شبات نگاه داشته نشه، خلق خودش سروزیر امریکا طلبید. دوستانم، یک پادشاه امود که انمین معناش فهمیده که زخوت شبات چقدر عالم را محافظت میکند فهمد، ما یک به هزار که باید بندی خدا شده به خدا ما گویم که ماهای خدا فرمایده شامور ادیوم شبات قدشو، زخور ادیوم شبات قدشو، که ما باید شبات نگاه داریم. بیتون که دوستانم همین شبات همه نگاه داریم، چون که می باشه چخیل که گفتم نامش شبات کلا، یعنی شباتی عروس نام داره. کدام عروس؟ این می باشه تورتون اقدوشا که با همین ما که توره قبول کردیم با عالم نوری الهیه، نوری خداییه با عالم ماها آوردیم. بعد از قوم اسرائیل دین اسلام پیدا شو، بعد از آن دین نوتری پیدا شو، بعد از آن دیگر دین ها آمدن در عالم که همه شناختن که خدا آفرنده عالم، خدا صاحب عالم. لیکن یکم قومی که تورای قبول کردک این باشه خلق اسرائیل. روز از روزها یکی از هاروای نامدار خلق اسرائیل، خدا رحمتی هرب الیزر بن داوید، که در شهر ما در شهر الاد استقامت میکردن، در امریکا در کوچه وقتی گشتم به یک آدمی حوشی یعنی کوشی آمده سوال میرسه، میگو که شما ربای میباشید؟ شما خلفید؟ میگو که ها. شما بخلا میگو فرزندان اسرائیل هستید؟ خلف جواب میتن میگون ها. من میگون متحیرم که در وقتی که فرزند اسرائیل در کوچه را میگرده چی فکر و چی خیال در اولایش، چی فکر و چی خیال در سرش میگذره. شما میگو فرزند اسرائیل شده چی خیال میکنه در وقتی به کوچه را رفتن. خلفه وقتی که از امریکا آمدن جماعت جمع کرده گفتن که دوستانم من حیران موندم در این سوالی آن آدمی امریکایی که آمده از من همین سوال پرسید. از صدق دیل، برای مسخره کردن نه، برای خندیدن نه، الا میگو که شما که فرزند خدا میباشتان، فرزند خدا شده در وقتی را رفتن در کوچه چی ها خیال میکنتان، چی فکرها در معنی شما ها میگذره. دوستان عزیزم، یک امود به امودش فهمه که فرزند اسرائیل فکر کردنش باید از دیگر قوان عالم باید فرق کنه. از این سبب تا آدم تو را نخونه، تا به تو را عمل نکنه، نمیدانه. گرچند که دلش صاف صدقه میتیه برای خدایی فرزنداشه بارو خشم بیر اسرائیل آورده، ولیکن مدامی که تارا نمیخانه او هیچ وقت آرامی نداره، چون او هم وقت مانند مخلوقات عالم باره ایس و خیالش چه خیل پول زیاد کنم، چه خیل دولت زیاد کنم، چه خیل عبرو ایزد در عالم گیرم، همین فکر حاکتی عمرشه به بیودگی میگذرانه. بلیکن اگر تو را در حیات آدمیزاد اگر باشه، انا در آن وقت حیات آدمیزاد پرمعنا میشه. چه خیلی که ما در پیرکه آورد بابی ششتم میشنای دهم ما خدا خد میخونیم در همین شبات، پنج گنجینه هست که خدای تعالی در دنیای خود به دست آورد و یکی از آنها تو را میباشد. گنجینه میدونی تو هن چه؟ گنجینه یک چیزی بی‌بها، یک چیزی قیمت بها که آدمیزاد در خانهش همه چیز داره، ولی که یک چیز می باشه که به نظر او همین چیزی قیمت می باشه. همچنین در پرقه آورد آمده دما نصحت دادین خحامی گفتین که خدا دنیای آفرید، آسمان و زمین آفرید، ولی که از همه تمام چیزهای دنیا گنجینه خدا چی می باشه؟ یکی از آنها می باشه تو را، یکی از آنها می باشه ابرام آوینو، و یکی از آنها می باشه ارت اسرائیل، و یکی از آنها می باشه فرزند اسرائیل که همین خدا خودش برگزیده از عالم یک سی قیمت بها خوانده به خودش همین قبول کرده که مانندی دو چشمی نظری خود بارین ماهیت در پناه خود نگاه می داره. کتاب تورا این کتاب علم نیست. کتاب تورا می باشه کتاب حیات. دیگر کتاب های عالم با آدم علم می تیه. ولیکن تورای ما با آدم حیات می تیه. همه کتاب های عالم دوستانم با آدم ذات علم و فن می تیه. ولیکن کتاب تورا با همه علم و فن معنا می تیه. اگر آدمیزاد هزار علم و فن داشته باشه ولیکن حیاتش اگر یکان معنا نداشته باشه که در وقتی تنقیسی و دشواری اگر پولش کار نآید ابروی عزتش به او فایده نکند از علم و فن او به او چی فایده؟ ولیکن اگر آدمیزاد با تورا باشد در آن وقت بدیل او ایمان است. ایمان و باوری که آدم داره توکل و امیدی که تورا بدیل آدم میبخشه از این زیاد دولت با عالم نیست. از این سبب دوستان عزیزم بتون که هم پروشای می افته که می باشه به میدبار یعنی چول و بیابان هر یک آدم صاحب شده می توانه به خوندن تورات و نقدوشا. همچنین پرقه آورد نصیحت پدران که هم نصیحت هایی که در همین شبات می خوانیم و واسطه می باشد با عزت تورا میکرامی تورا می خوندگی ها عزت تلمیده ححومیم بتون که امینه چه خطره که عدس همون بیا انمین به دست گیریم. چه خیلی که هم میدانیم در روی عالم به کدام مکان و جایی که فرزند عیسی زندگانی میکردک انمون بلایت ترقی میافتک. در وقتی که بنی اسرائیل از آن شهرها برامدن مانند میتراین بارین شهر فرو رفت. همچنین بریت موعدسات سسسر در سال 1992 که بسیارترین اسرائیلو که برامدن نه سسسر مانده که و نه خودش ماند. یعنی فرزند اسرائیل اگر بری تورا باشه خدا شخینای خودشه در خانواده همون مسکن میده. در وقتی که اگر نور شخینا به خانواده اسرائیل باشه در آن وقت حیات آدم با معنا پر میشه. در وقتی که حیات اگر با معنا باشه انا در آن وقت فرزند آدم به این عالم حیات به سر میبره. آن حیات با معنا میباشه. بتون که عزیزانم خدا ما و فرزندان ما به خوندن تورا به عمل تورا به اجرا کردن میسوا زیادتر دلگرم باشیم. از صمیم دل آمده سر پرتافته به درگاه خدا طلب کنیم که خدایا خداوندا میری تورا را به دل ما انداز و ترسی خدا را در سر ما همیشه باشد. به همی شما عزیزانم شبت شلام و موعد حق شواد میاندگی مبارک شود. زخوتی تورات نقدوشا به قوم اسرائیل و در روی عالم سپر و سایبان باشد و به زودی به میراب به یامنو با اوندین ملخ مشیخ روزه های نکی رو شالایم با آبادی به تمیر داشت و تینجی و سلامتی ارزانی شویم. آمین و آمین. با همی شما شبت شلوم هراوی دعاگوی جان شما هلیل بن منخم خیمو
1: خزاک و بروغ و شبت شلوم هراوی هلیل خیمو و چطور که گفته برامدیم مایان دوام برنامه من را به روز یروشلایم بخشیدنی هستیم و خاضر به دقتتان از یک زبسای خدا رحمتی ایساخار و شروف.
2: شنوندگان محترم در خریطه جهان یک شهر موجود بخشوری به میدگی میده ده نام دارد. آن باشد شهر یروشلایم، شهر شالومه، شهر خاص، شهر سیون، شهر اخانی، شهر خشوری، شهر امرباد، شهر نوف زمین، شهر داوید، شهر دیر خلق اسرائیل و هم شهر تغری یعنی راست. هر از این یروشلایم هفت دروازه دارد: یافا، شخم، سیون، اخلاط، گول، رحمیم و عریوت. به هر یک میجه زدنی چشم خداوند از شهر خودش هر روز خبر دار. هر یک دروازه به درگاه خدا عرض میکنند که آزادی گولای ماشیه از دروازه من دارد. جنجالی دروازه ها را برای فهمیدن خداوند میخواهد عمل آخر را ازاد میکند. او عرضی دروازه ها را شنود. دروازه یافا از دروازه من دو راه میگذرد. یکش به یافا، دویمش به حبرون که ابراهام، اسحاق و یعقوب و چهار مادران خوابیدن. به عزت همینها ماشیح از دروازه من دارد. دروازه شخم از همه دروازه ها بلند، دو کوهی عظیم گریزیم و ایوار موجود. مشکان ساختگی خداوند به همین جای موجود بود. برای عزت همین موشیه از دروازه من دارد. دروازه چیون؟ من دروازه پاک هستم. سال 1948 برای یروشلایم را آزاد کردن، از دروازه من در آمدن. برای همین موشیه از دروازه من دارد. دروازه اخلاط، همه ای اخلاط یروشلایم از دروازه من میبرد. من رشک نکرده اخلاط یروشلایم را از سنگهای قیمتبهای جواهرات ها زیاد از گفته میدانم. برای این موشیه از دروازه من دارد. دروازه گل، موشیه از دروازه من دارد، چونکه بویهای آرستهی هر خیلی دارم. دروازه رحمیم، وقتی که بیت همقداش خراب شد، نوری شخینا از دروازه من برامده رفت. به عزت همین موشیه از دروازه من دارد. خداوند به عزت دروازه اریوت یعنی شیردار با میخائیل ملواخ فرامده پرسید. دروازه اریوت به سخن در آمده گفت: به من فرقی ندارد که گولا موشیه از کدام دروازه دراید، تیستر آمده به ماها گولا بخشد و یکون کس نبرد. خدا به این گپ خرسند شده گفت: ای فرزندان شیری یهودا، دراید گولا از دروازه اریوت. دلیر آن سال 1967 به جنگ شش روزه برای آزاد کردن کتل معروفی یعنی ستنپلچ دیسنتیک های اسرائیل از دروازه اریوت در آمده کتل را آزاد کردن، که این نشانه گولا می باشد. ترتیب دهنده ایساخار بن حی حکوین اشارف.
1: این بود از یک زبیسای خدا رحمتی ایساخار اشارف. اکنون به دقتتان شعر شاعر نویسنده نیسان نیازف.
3: شلوم رادیو شنوندگانی محترم، شما عزیزان را با روزی مبارکی یروشلایم مبارک باد می نمایم. بخشیده به یروشلایم یک شعر ایجاد کردم که آن را به شما عزیزان پیشکش می کنم. یروشلایم. چون یروشلایم کشوری زیبا دیگری نیست، همچون به زمین منزل و مأوا دیگری نیست، بس یکه یگانه به زمین ملک مقدس، مانند همین شهرت یک جا دیگری نیست. هم سرخم و مشهور به جهان کوه مریا، نیروی زمینی به سریا دیگری نیست. جایگاه خدا بود سری که جای تفیلا، حیفا که چونین درگه زیبا دیگری نیست. از حسرت بیکاره همین خانه خراب شد، جز قلعه به ما جای عزیز جا دیگری نیست. این مسکن داوید شلمو قلعه گریه، دیوار نیاز یک تا و همتا دیگری نیست. در نزد همین قلعه نیسان تو تفیلا خان، بهتر زی همین جای مسلا دیگری نیست. کی دوستانم این شهر را بار اول داوید همیلیخ خودشان امارت کرده ساختگیان. رحمت به دقتتان، رحمت کند داوید همیلیخ را.